0: by v tomto svete chcel mať navždy sladkých 16.
1: Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

Čili má odpúšťať peklo, rozum opustil telo, pot steká čelom, spoznávam život a jeho venom, robíme blbosť.